0: asen nua no so na Kristo tie mu ka kire ye nyina ye se wo wie ye nkwaje ho adwuma nti asen nua kuro ya so na wo tiem aka kire wo se okwada na da wo so wadwundwene de wusu ho no awie yi wo se memfa asen nua kuro no so nka kire wo se wo wie why ye wo wie bibia nti kwa kuma to ye adwundwene bebere ni awreho bebere de obo na de no nim kwa ye wo fa so a ewe bibia ti nyabotre dia watwara fa ho na ye de ye bebem why a live worship enche e bebro na ansana no adofo nkai boba ko mienu miense bia beken sa se de ye no no e di twam tew ama ona iwia tim na tenase na ye di adom live worship abro menim nua ba ye isa na wo ha enkai boy ye de ebrewo pastor ademunum kum ewia yi mene ye isa ikabun we e kolabo ye chia no
1: ah ne ka sa ne mpese be mo so a woni ma de
0: kunti e me ma de kro
1: ah
0: bibi ka kre bi ni yako why
1: o be anuma bo wa fam na sa e bi asem.